0: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, la radio digitale autrement.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, par antxeta irratia e radio kultura.

0: AIRK, digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia entzuten ari zara,

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irrati digitala. AIRK Irratia.

0: AIRK-a entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK antzeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, et pourquoi pas?

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
2: Betañako kostaldetikan mendebaldera, itsasontzi formadun uarte bada. Ez omen da baina bertan geldituko aingura jasota abiatuko baita, zer kauzitu nahi ote du, ene zeusak.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e radiokultura.

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka la radio.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, pourquoi pas?

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio.

Argi asko uraren estetan, itotakoek ez dute presik ezertako, olatu azpiko erresuman, isiltasunen kulunkan, begien arteko itxaso puskada, haren azken argazkia, azken bake argazkia.

0: Hang out!
1: Bass guitar and harmonics, please.
0: Cheers, everybody.
2: Big doses.
0: It is nice to be.
3: AI Erreka nahi duzuen bezala.
4: AI Erreka nahi duzuen bezala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala. AI Ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

0: zereman orduko zeremana bukatzen. Emaile txarrarik ez da.
1: Ay, manito, se me fue la pelotilla.
2: AI ereka irratia baino gehiago.
3: AI ereka, c'est numérique et c'est un DAB+.

0: C'est l'histoire de zombies dans le showbiz.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.
2: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

0: down.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: AIRK nahi duzuen bezala.

AIRK, la radio numérique qui vous ressemble. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen Irrati Digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.